Aziz həmvətənlər, əziz dostlar, salam, hamıza tək bə tək üzə. Bünəmə 21 maydı 2012. Ümidvarəm ki, halınız yaxşı ola və həftəni qəşəb bünəmə başlamış olasınız üçün Avropada Doşənbə əvvəli həftədir. Ümidvarəm ki, qəşək idə bu həftədə sizə qəşəb belə sərbala sərazir, nəcr, yəni belə bir cür gedə ki, yaxşı həftəz ola, ümidvarəm. Əziz həmvətənlər, əziz dostlar, məmnun, çox-çox təşəkkür edəyəm ki, mənlə təmas tutuyorsunuz. Mənə e-mail yazıyorsunuz, pişnat veriyorsunuz, intiqad edirsiniz. Məni çox dilgərm edirsiniz bərnamiyə üçün və biliyəm ki, qulaq asan çoxdur və istəyədiyiniz o bəhslər və qoftuqular, təranələr, o nə məniyə razı var ki, mənə yazıyorsunuz, hamısını səyi edəyəm ki, mən burada bənəf və əhsən izrə eləyəm və sizə istədiyiniz ahənclər ki, internetdə tapıyorsunuz, mən sizə tapam və burada pəxş edəyəm və qulağıza yetirəm. Və bu yarım saat ki, bərabərük burada o əziz dostlar ki, çox təhdilər. Çox-çox təhdilər ki, bünəmə danışacağım onlardan biraz və əyləşirlər fəqət həftədə, əlbəttə xob, radio, televizyon çoxdur bu internetdə, televizyon, radio vardır və xob, bizim bərnamiyə adət eləyiblər və bu Azəri bərnaməsi ki, var yarım saat, özlərin dilcəm eləyiblər, bu yarım saatda özlərin təh ehsas eləməyirlər və dilcərmi olubdur bu əziz həmvətənlərə. Mən də bundan çox söyləyəm və çox dilcərmi olayım. Ümidvarəm ki, hər həftə ki gəlir, eləyə biləm, bərnaməni yaxşıdır eləyəm və dilnişintər eləyəm siz üçün. Bir iki həftədən qabaq, bundan qabaq, bir dən əziz həmvətənlərdən mənə Hollandən təmas tutmuşdu. Çünki SMS şumarəsi mən hərdən burada huzurunuza elam eləyəm. Və o adamların ki, internetləri yoxdur və kompüterlə başlaşmıyla, fəqət radio tərəqi ilə ki, biz ilə bərnaməmizi bizim qulaq asaylar ki, SMS bir şumarəsi vermişdim və hər həftə tərbən səy edəyəm ki, burada şumarəni burada mən elam edəyəm. Bu əziz dostum mənə çox xoşal oldum bu ki, Xuləndə mənə bir SMS yazmışdı, şumarə istəmişdi ki, mənlə danışmağa. Və xülasə bununla danışdıq, şumarə verdim və biraz Hollandən mənə danışdı. Çox mənə cəlb idi ki, bu Hollandə ki, bu əziz dostumuz Azəri çox təhdi, bir dənə Hollandin bir dənə bir yerindir, kətdir və çox mənə cəlb idi ki, gedən bu əziz həmvətəni mən ziyarət edəyəm qabaqdan. Bir iki gün müzahim olan beləsinə və görəm ki, qabaqdan bunu ziyarət edəyəm və getdim bu keçən həftə, yəni getdim və bu əziz dostumuzu mən ziyarət elədim və çox-çox xoşal oldum ki, çox bəzi mövzular əlimə gəldi, filan elədi. Vəli xob, görürsünüz də, bəzi əziz həmvətənlər vardı ki, vaqən bu adam ki, bu bərnaməni izr eləyir radionu, xob, bəzi mövqə büzür gəlir ki, gələcədəsən o yana, bu yana, filana. Çox yaxşı idi, çox-çox yaxşı idi. Buradan ki, mən salam ərz edirəm əziz dostumuza, ki, Hollandən. Ki, vaqəm məni çox xoşal elədi və mən çox-çox buna dilgərməm ki, bu əziz dostumuz ki, Hollandə olay. Əlbəttə, bu Hollandin təqribən bir Amsterdama, təqribən bir saat yoxundur. Bir dənə kətdir, əlbəttə, xob, bizim Avropanın adı ilə ki, kət deyir ki, o İran o kətlərindən təkin deyir. Kətdə olay və çox özünə getmişliymiş bu, depres tutmuşymış filan. Bizim bu bərnamə ilə bu çox dölgərim olubdur və biraz aramış beləsinə gəlibdir və çox-çox dölgərim olubdur. Mən çox istəyirdim ki, bunu ziyarət elədim və getdim də ziyarət elədim. Çox bəhslər vardı ki burada bəhs eləyək bərabər, vəli xob, səy eləyəcəyim ki, vaxtı tutmayam və bir cür danışaq və bir cür musiqilərini burada pəxş eləyək ki, elə bu yarım saatda təqribən qutaraq bərnaməni. Hollandən mənə bir əziz dostum ki, çox-çox siqar çəkirdi, ki mən bir 2-3 həftədir bərnaməni zad eləmişəm, fəqət ixtisaf eləmişəm ki, siqar eləşdiriciyə. Ki, əziz dostlar ki, siqarı dilər, siqarı tərkisinlər, bu siqarı eləşdirin içini çəksinlər. Bu əziz dostum mənə Hollandən yazmışdı.
ki, ona xatir deyəsən, çox cəlb oldu ki, mən gedəm Hollandə və qabaqdan bunu ziyarət edəyəm və qabaqdan orada mən soruşam, eləyəm görəm nə cürdür. Mənə yazdı ki, ağa, burada siqar eləşdirir ki, yoxdur. Hər yerə getmişəm, bir növ siqar eləşdirir ki, var ki, o da siqara oxşayır. Və xob, mən demişdim, onun əslən faydası yoxdur, onu əslən çəhməsiz, almayın əslən dalısıyla, getməyin. Çünki o əslən faydası, getdik, xilasə biz orada ki, əvvəlin şəhər ki, buna yoxun idi, getdim bunun yanına, sonra bununla bərabər biz getdik o şəhərə ki, axtardıq, gördük, yox, hərə gedir, orta baş fırışlar ki, var ki, gedir ora. Deyirlər, ağa, sən bu yoxdur burada. Ağa, nəzir ola bilər, axı, bu Almanda vardır hər yerdə, internetdən ala bilərsiniz bu xoranda, nəzir ola bu yoxdur. Mən dedim, bəlkə, xob, bura daldı ya nəzirdir, bilməyəm ki. Dedim ki, ağa, paytaxtı Hollanda. Getdim mən icazəsinə Amsterdama həm gəzməyə, yeruz boş və həm də bu, biraz təqiq eləyəm ondan. Getdim mən Amsterdamın, ağa, hər yerinə getdim. Ağa, bu siqarı eləşdir ki, bu qərə zat vardı, qələm idi, qədəqəndir. Axırda bir dənə fırışəndə mütəbər Hollandi ilə mən ki, danışdım buna razı. Dedi, ağa, bu qədəqəndir. Dedim, niyə qədəqəndir? Məcə, siqar nə cür olay ki, azad olay, siqarı burada çəhmək olay, vəli bu qədəqən olay. Gedəm bir dənə musiqiyə qulaq asam və qədəm bu bəhsin qalanım idamə verəm.

Xoş, təşəkkür ki, bu Ağadadaşın ahəncinə qulaq asırsınız. Bunu mən pəxş elədim, əziz dostum ki, həmit vardı Hollanda və onun yanına getmişdim ki, ələncinə bəhsini damasını verəcək, ona xatır, çünki məndən istəmişdi və bunu tapmamışdı iş yanında. Dedim ki, həmit can, mən yetişdim ki, Almana bunu sənə foru tapıb və bu bərnamı, əvvəlin bərnamədə ki, döşəmə gün pəxş eləyəcəyi, sənə hətmən pəxş eləyəcəyim ki, pəxş elədim. Ümidvarəm ki, bu ahəncinə biraz deyəcəyim olasan. Xob, bəhsimiz orada idi ki, mən Amsterdamda Hollandi tabak furuşudan dedim, ağa, bu niyə qədəqəndir bu sigar eləşdirici ki, vardı ki, niyə qədəqən olacaq bu? Bağışlayın ki, mən özgürümdüm. Mənə bir dənə toziq verdi, dedi ki, dedim, axı, sigar qədəqəndir, vəli bu qədəqəndir. Niyə? Dedi, biləyəsən nə mənədir? Dedi, qərdəşim, bu duxaniyyata zərəli vardır. Duxaniyyatdır, onun dövlətə zərəli vardır. Nəcür zərəli? Zərəli malisi vardır. Ona xatırdı, səy eləməyik ki, bu Hollanda bunu vardır, deyə. O, buna xatırdı ki, varid eləmirlər Hollanda və icazə vermirlər. Mərdum isə yerlər siqar çəkərlər. Yəni, çox bu calib idi mənə. Və əziz həmvətən, nə ki, Hollandadırlar və istəyirlər siqar təcridələr, bu siqar ilişkini alalar. Mən bir sayt tapmışam, mənlə təmas tutsunlar və mən bu sayt yollayım. İnternet tərqiqinə eləyə bilərlər, sifariş verərlər, davasın və özün gələrlər qapısına gələrlər, Almandan gəlir. Əlbəttə, indi hər çox keçvərlərdə vardı, elə biləsiniz, həyirdən sifariş verəsiniz. Və çox mənə calib idi ki, bir restorana getdik Amsterdamda. Ağa, əsən çox iftizah, çox iftizah. Amsterdamın adı biraz çox qəşəkdir, Amsterdam. Çox belə bir qalın bir adı vardı. Vəli, içi xalidir, vaqən içi xalidir. Restoranlarda çox calib idi, mənə tənur yox idi. Dedim, ağa, burada niyə sizin tənuruz yoxdur? Pizzanı siz amadə eləyirlər, bir nəfə ilə pişirəyirlər. İstəyirsən ki, onu sifariş verəsən, onu qızdırəyirlər, mikrof eləyirlər və sənin qabağa qoyurlar, sən yeyirsən. Ağa, bu tənur hardadır bə? Bə, bu niyə tənurda müncəldirmək istəyirsiniz? Ağa, tənur qədəqəndir. Səlamətliyə tənur qədəqəndir Hollanda. Çox mənə, çox bəzi şeylər çox calib idi. Ki, nəcər olayır ki, bu tənur qədəqən olay. Səlamətliyə və siqar qədəqən olmay, ilişdirir ki, siqar ki, istəyir millət siqar təcridələr və bundan bunlar qədəqən, ağa, çox calib bəzi mövzular vardı ki, mən bu günləmə eləyəmərəm hamısını burada vəxtizi tutam, elə bu sözlər ilə bərnaməni qutaram, istəməyən bu işi görəm və yavaş-yavaş bunun qabana gedəcəyik, yavaş-yavaş bərnamələrdə bəzi o məsələlər ki, vardı, onlara pərdaxt eləyəcəyik və yəni, çox-çox zatlar vardı, yəni, vaqəən bəhslər vardı. Əziz həmvətənlər, bir dənə əziz həmvətənlər, əziz həmvətənim ismi Əşqan idi, bəli, Əşqan can. Sən o ahəngi ki, mənə yollayıbsan, çox-çox təşəkkür, mən sənə cavab da Facebookda verdim ki, təşəkkür, əllərin ağrımasın. Çox calib idi o ahəngi, çox xoşum gəldi. Vəli, əgər sənin üçün əvvəl işündü və bir yerdə pəxş olmayıb bərnamını, istəyirsən bizim bərnamədə ahəngin pəxş ola. Dedim, ərz elədim, dedim ki, özündən bir 3 dəqiqə biografi, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə biografi özü mobilinlə zəbd eləyə bilərsən, mənə yollaya bilərsən. Burada mən əvvəl onu pəxş edeyim, sonra ahəngin mərif edeyim və burada pəxş edeyim. Məni bağışla, çün bu nəf ilə biz qabağa gedirik, eləyə mərəm ki, o, məsələn, biografi deyəm, ağa, sən yollama, sən deyirsən, mənə bir çətindir, mən ahəngi pəxş edeyim. Xob, bizim bərnaməmiz belə o zad qabağa gedirik. Ümidvarəm ki, buna təvəccüh eləyəsiniz və məni biraz dərk eləyəsiniz. Çox, o, birisi hünərmətlərdən vardı ki, filan, o, gün onlar şikayət edər mənə, ağa, bu olmadı, belə oldu, filan və o ahəncləri ki, mən burada bedun biografi pəxş eləyəm ki, millət tanı yonim. Da lüzumu yoxdur ki, biografisi mən burada pəxş eləyəm. Və o hünərmət, bunlar o hünərmətay cavanlar ki, təzə başlayıblar və istəyirlər burada ahəncləri pəxş olan millət qulaq asa. Məsələn, bizim bərnaməmiz xo Azəridir. Ona xatir, biraz məni bərnaməni mülayət eləyim və yəni biografisi yollayım və mən burada səyirləyim ahənglərizi pəxş edəyim və məxsusən dedim ahəng sazuzi tənzim konəndə şairi. Bunu hətmən mənə yazın və biografisi də bunu hətmən
tekrar eləyir bunu. Ki ayab ahəngsaz kim idi və tənzim kim eləyibdi və şer kimindi. Və sizdə ki öz adınız vardı və səsi oxuyursunuz. Çox-çox məmnun və gedən burada bir dənə ancaq cinə qulaq asam və qədəm baxam olayım.

Bu gözəl ahəngi Həbib Babayan oxudu. Çox gözəl səsi ilə və ümidvaram ki, sizinə xoşunuz gəlmiş ola. Çünki mən vağan özüm çox xoşum gəli, çox qəşə səsi vardı və mən tamam ahənglərinə qulaq asıyam. Ümidvaram ki, əgər bu Həbib qardaş mənim səsimi eşidi, əgər təzə ahəngləri vardı, icra eləyibsən, hətmən mənə yolla, yolla burada pəxş edin və lütfən ahəngsaz, tənzim konanda və şair olan da ismin mənə bir yazasan və burada mən eylam eləyəm və pəxş eləyəm. Əzizəm vətənlər, eləyə bilərsiniz mənlə təmas üçün nadir@radiohamras.com e-mail vurasınız və mən e-maillərinizi oxuyam və pişnadınız vardır, intiqadınız vardır. Məni söndürəsiniz bu peyğamlarınızdan, ya inki eləyə bilərsiniz Facebookda, az tariqə internet, Facebooka, Radio Hamrazi. Orada coxsuzu eləyəsiniz, tabasınız, bizim qurumuza mülhəq olasınız və orada bax həm bərabər danışan. Ya inki bizim web saytımıza gidəsiniz, www.radiohamraz.com elə biləsiniz, ora gedəsiniz və orada bizim web saytımızı oxuyasınız. Əgər peyğamız vardı, o tariq ilə biz ilə tamas tutasınız. Xilasə, çox tariqlər vardı ki, biz ilə elə bilərsiniz, tamas tutasınız. Bizim web saytımız, Radio Hamrazın web saytı biraz aktuel deyir idi və Səid qardaş, Səid əziz dostumuz ki, məsul Radio Hamrazdı, vağən zəhmət çəkib bu Radio Hamraza, vağən mən burada salam ərz edəyəm Səid can, əllərin ağrımasın, çox-çox təşəkkür ki, vağən belə zəhmət çəkirsən. Çox bir gözəl web saytı düzəldib təzədən və ümidvarəm ki, gedəsiniz orada web saytı baxasınız və nəzərlərinizi yazasınız. Və buna biz çox xoşhal olduq. Vaqən siz əziz həmvətənlər ki, bizi yəni bizə qudrət verirsiniz, qudrəti ruhi verirsiniz. Bundan xo biz elçək eləyir ki, bir bərnamələri yaxşı tər eləyə. Və sizin öz pişnadlarınızı ilə və intiqadlarınızı ilə. Əziz həmvətənlər, əziz dostlar, bir dənə xəbər çox nazir idi ki, mənə verdilər. Bir dənə əziz pənahəndəmiz Türkiyədə. Çiçəkdi gələ Avropaya, orada neçə müddət idi giri eləmişdi. Elə bir məsələdə Türkiyədən o deport eləyiblər İrana və bu mənə çox biraz narahat kunəndə idi ki, ümidvaram ki, əgər bizim bərnamiyə tamam qulaq asaydı və indi biləyəm ki, ələn bu hafta yoxdur, çün biraz dərcir olubdur və tutublar onu və elə bir deport bilməyəm, olub deyə eləyəcələr və xilasə dər hər surət bunu deport eləyəcələr və ümidvarım ki, heç bir nəu nicəranı gəlməyə biləsinə və cinə eləyə bilə çıxa, ya bilməyəm, nəcür xilasə mən dua eləyəm biləsinə. Ümidvarım ki, hər şey yolunda düz gedə və heç bir şey, pis bir şey rast gəlməyə.